batok bolu isi madu. Batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

kagungane tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kandiyaka manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bapangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginane ati. Tekate kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngletak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon dia sumediane, tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip kanthi urip kang tumata temen tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata carane urip. Tumata ngatur bare somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip.

winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon nasor. Katon elek rupane. Melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan. Jebule ngemu madu. Dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener. Paring pitutur luhur. Ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini. Ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, sugih mblegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh. Wicarane alus, nyandang kaya pandhita suci, ngakune manungsa utama. Nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakke. Adiga ngadiku ngadikuna lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa. Sugih bondo ora kanggo nulung sepadha-padha, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon Ki Ageng Pandhanaran. Kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari Ki Ageng Pandhanaran. Kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina. Banjur sewiyah-wiyah marang kawula. Yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhogan saperlu makani jaran. Dumadakan katungko tekane prajurit jaga kang teko kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket. Ananging Ki Ageng malah duka. Kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mumesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi. Suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumur pikanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbuka caping, Ki Ageng kaget pindho kasamber tatit, nglumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga, kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pletheking cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng Pandhanaran sedia gegulang ilmu. Mupadi sampurnaning urip beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat pangkat lan bondo.

ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kathahipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyaning gesang masyarakat Jawi, magepokan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? Saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita, tansah wola-wali. Pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sipat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang saha tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandhang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur sopi wulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

banyu binelah, tegese sifat banyu iku masif. Dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nat yen pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki gambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane, nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jine sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula aja nganti ana kang coba-coba misahake sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

0: Bar.
1: Apa ndik?
0: Aku njaluk tolong po rek.
1: Ya ngomong ambek kondang.
0: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
1: Wis kondang. Sopo ae wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
0: Tonggoku iki lara mata, Wan.
1: Kon nang omah tak suwuke nek ilang matane.

0: nuwun para mirsa. Wulujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar perusahaan Dua Hari Madiun. Wonten kalenggan dalu menika kepareng rawuh saking kadang-kadang matra masyarakat adat tradisi Madiun. Niki menika panjenenganipun Ki Cornelius Joko Saptono. Wilujeng dalu Bapak.
1: Wilujeng dalu Bapak Dwi Atmoko.
0: Inggih, ugi wonten Ki Purwinarto. Wilujeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapak Dwi Atmoko.
0: Inggih, ugi menipun Roko Mas Suwondo. Sugeng dalu Kang Mas.
3: Sugeng dalu Mas Dwi Atmoko.
0: Inggih, inggih. Para marso perkataan wonten ing dalu menika saking matra Madiun kepareng badhe ngaturaken irah-irahan kangge ngobrol dalu menika kasebat wonten ing nami sambung tuwuh. Sambung tuwuh utawi nyambung tuwuh tegesipun ada tradisi masyarakat Jawi ingkang tegesipun nyambung pagesangan sepatus anggenipun badhe nempuh wonten ing bebrayan menika sageta pinaringan lancar pinaringan kawulujengan barokah saking Gusti. Wontene tradisi menika biasanipun arupi masang raroncen utawi tetuwuhan upami wonten pisang, wonten janur, ugi wonten mayang lan sanes-sanesipun ingkang badhe kagungan kersa utawi ngadani anggenipun badhe yasa griya utawi bali wismu. Mulai cetanipun monggo kita ngobrol sareng-sareng kalian matra bebelih kawiwitan saking menipun Ki Joko Saptono. Monggo bab tubuh utawi sambung tubuh Bapak
1: ini sugeng dalu para pamirsa sedanten. Klersan menika wulan Sapar menika sasampunipun wulan Suro dados kata piyantun ingkang kagungan kersa
0: ageng. Niki Pak Pur iki sing bolak-balik ditakoni Sapar iki sing dinane ampe dina apa, sing dina was apa ngoten Pak Pur.
1: Nggih. Lah menika menawi wonten menika pahargyan ageng lho biasanipun ngagem sambung tubuh.
0: Nggih.
1: Dipun wastani sambung tubuh menika saking tembung sambung lan tubuh. Nggih. Liripun menika nyambung kados ingkang jenengan aturaken kala wau nyambung antarane keluarga setunggal dan setunggalipun
0: menika
1: nggih mangke saged nuwuhaken bebrayan enggal nggih menika upaminipun putra ingkang dipun mantokaken menika. Nah wonten ing sambung tubuh menika nggih watah sanget anunipun reroncenipun kajawi menika ugi nggadahi filosofi ingkang kathah ugi menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun piyantun ingkang kagungan kersa. Lah menika mangke sumangga kita bedah sesarengan supados mangke para pamirsa menika saged mangertosi menapa to sambung tubuh menika lan kenging menapa kok dipun wontenaken.
0: Ha menika nggih nggih nggih.
1: Nggih, ngaten menika minangka pambuka.
0: Ngaten. Nggih. Matur nuwun Bapak Joko langkung rumiyin. Mbok bilih Pak Pur wonten.
2: Nggih, matur nuwun wedal ingkang pun paringaken. Dados sak derengipun kita ngancik dhateng pahargyan menika wonten ingkang dipun wastani tratak rambat sambung tuwuh.
0: Oh, nggih,
2: tratak. Niku mliginipun tiyang ingkang kagungan kersa inggih menika mantu.
0: Mantu.
2: Dados menawi selamat menika mboten biasanipun mboten wonten.
0: Sampun tuwuh wonten.
2: Nggih, nggih.
0: Mantu.
2: Nika kados ingkang ngendikaken Ki Joko kala wau.
0: Ning mantu nun sewu apur nggih. Nggih. Bab perkawis mantu ingkang pasang sambung tuwuh menika mantu kakung napa mantu putri?
2: Biasanipun mantu mantu putri
0: nggih.
2: Menika bentenipun ngaten tratakipun nggih. Tratakipun menika menika rumiyin nggih. Tratakipun menika menawi mantu putri menika lengkap Pak. Dados panjangipun sami kalih ukuranipun dalem.
0: Oh ngaten.
2: Dados menawi dalem menika biasane tipe biasanipun menika telung plong nggih, telung plong menika biasanipun napa cagakipun menika lak jejer sekawan. Nggih, jejer sekawan. Dados mangke tratakipun menika cagakipun nggih
0: sekawan.
2: Sekawan. Menawi
0: estri niku.
2: Nggih, estri. Menawi ingkang kakung niku biasanipun namung kalih wonten tengah-tengah biasanipun ngaten.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Lah kejawi ngaten nggih, menika menawi blandaripun kangge tratak nggih. Menika sambunganipun mboten sadengah sambungan. Menika kedadipun lebetaken dhateng pring lan pring menika nggih. Kedah langkung alit, kersanipun lebet saged saged mlebet dhateng pring setunggalipun. Menawi lajuran menika ngantos 12 meter, menika mboten wonten. Pramila menika dipun padhesaken nggih menika pring ingkang saged mlebet dumateng mboten saged menika dipun tumpuk dipun taleni wonten ke rumiyin mboten wonten niku nggih
0: nggih
2: nggih niku niku nembe tratakipun
0: tratakipun
2: lan ukuranipun menika kedah wonten sak nginggilipun emper utawi
0: teras
2: teras
0: nggih nggih
2: teras menika
0: nggih
2: nah menika nggih niku kala wau sing kula ngartosi nggih menika cagakipun menika nggih sekawan kedah sekawan menika lajeng sedaya piranti ingkang badhe kangge menika kados blandar kados teple utawi widik menika mboten kenging dipun langkahi nggih kedah dipun sendhekaken
0: nggih
2: kedah dipun sendhekaken kersanipun mboten dipun langkahi kalih tiang-tiang ingkang tandang rewang ngeten niku niku ingkang saged kula aturaken
0: nggih nggih matur nuwun Pak Pur dadi wonten bentenipun nggih
2: nggih nggih
0: menika kula wau jenenge aturaken sambung tuwuh kangge hajatan mantu
2: nggih
0: antawisipun mantu putri kalian mantu kakung tetep sami ngangge tuwuh
2: nggih
0: ning menawi mantu putri menika panjangipun nggih dawanipun
2: sami kalian dalem
0: dalem nggih tur menika mangke cagakipun nggih sekawan
2: kawan
0: menawi mantu kakung menika namung kalih
2: nggih
0: tengah ngajeng kori menika
2: nggih
0: dipun antawisipun napa tratak nyambungipun saking ember
2: nggih
0: ngantos anu menika wonten anu mboten tegesipun menika jaman rumiyin dipun damel saking teple napa nika blarak
2: napa nama blarak
0: ora napa dipun sak menika sampun mboten wonten teple blarak
2: nggih
0: kok ngaten niku nggih nggih menika dadosipun saged kangge bentenaken nggih tuwuh mantu lanang karo tuwuh mantu
2: wedo
0: ngoten niku. Lajeng Mas Wondo sak lebetipun wonten sambung tuwuh menika sampun dipun aturaken yen duwe gawe mantu. Lajeng isian-isianipun sambung tuwuh mbok pilih Mas Wondo saged nggih. Salintun wonten pisang, wonten nopo kalau sampun kula aturaken saged dipun nggih.
3: Sugeng dalu para pamidanget RRI wonten ing pundi kemawon jangkepi menapa ingkang sampun katuraken ing ngajeng bilih sambung tuwuh menika sak sampunipun tratak lan sanes-sanesipun menika lajeng dipun cawisaken ugi pisang
0: nggih
3: menika mangke dipun taleni wonten ing cagak-cagak ingkang sampun dipun sebataken dening Ki Purwinarto kalawau. Dados menawi putri cagakipun sekawan berarti nika mangke pisangipun nggih kedah sekawan sakwite pisan ngoten. Lajeng sanesipun wonten tebu menika minangka pasemon bilih ingkang kagungan kersa menika sampun mantep jroning kalbu. Terus wonten ing penggalih sampun rinantam saestu kanthi pangajap kanthi tebu menika sedaya badhe lumampah kanthi sae. Lajeng wonten cengkir gading. Nggih menika biasanipun sanget anu kanthi napa nika ingkang kagungan kersa mantu bubak menika biasanipun cengkir gading menika mboten mboten saged dipun tilar terus kedah wonten. Lajeng wonten malih ron-ron ringin.
0: Nggih.
3: Nggih minangka pasemoning pengayoman lajeng wonten janur kuning. Lajeng wonten alang-alang oto andong lan sanes-sanesipun menika sedaya mawi pasemon ingkang saestu-estu sampun kawarisaken dening para sesepuh riyin bilih sedaya murih anggenipun nyambung tuwuh utawi kagungan kersa menika saestu-estu saged lestari awit istilahipun mpun ngantos keluarga menika mboten mboten lestari anggenipun sesambetan utawi sesrawungan wonten ing salebeting keluarga. Kula kinten menika ingkang saged kawula mangertosi mangke sanesipun saged dipun cakepi dening kadang-kadang
0: ngaten
3: nggih Joko utawi Paspur anak Minarto nggih mekaten.
0: Dadosipun kados sambung tuwuh menika satunggilipun pitutur luhur ngaten nggih. Ning namung dipun gambaraken kalian tetuhan menika kula wau menawi saged dipun waos menawi sabut saged dipun mangertosi nggih sedaya menika panuwunan sepatus mangke anggenipun langkung-langkung tutuan sambung tuwuh menika kangge tiang gadah damel utamanipun anggenipun ngetrapaken pamit panggih manten nggih sak ngandhapipun sambung tuwuh menika bapa nggih wonten niku nggih
3: tratak sak ngandhap
0: tratak nggih tratak menika oh ngaten nggih nggih kejawi kados ninaturaken Bapak Joko Kalawau sambung tuwuh niku bo rampe ingkang sedaya menika tasih nem-nem nggih Bapak nggih upami ngangge pisang ya gedhang sing urung napa nika sing sepuh kudu sehno ontonge nah upami wonten klopo nggih isih sengkir ora klopo sepuh mbah bilih Bapak Joko nggih.
1: Inggih menika jumbuh kalian sebatanipun sambung tuwuh menika dados menika kala wau anggenipun nyambung menika kados setuan ingkang dipun pikajengaken dados kala wau dipun sebataken wonten pisang. Pisang menika biasanipun dipun pilih menika pisang rojo. Menika kenging napa kok pisang? Nah pisang menika filsafatipun aku gelem mati ning nek wis menehi
3: wah
1: marang sing nandur arep aku diketok ping 7 lah
0: nggih nggih
1: mangke nika mangke tasih sakit trubus malih lan ngasilaken
0: nggih
1: dados menika pisangipun ngaten lajeng kalawau dipun ngendikaaken Ki Wondo kalawau bilih wonten cengkir cengkir gading malan kalawau mem anu pancenipun nika cengkir ingkang dipun pilih menika cengkir gading menika dipun pondhet falsafahipun gading kuwi sing duwe mung gajah. Gajah kuwi kewan sing kuat.
0: Nggih, nggih. Nah,
1: dadi besok anggone mbangun Bali Wisma kuwi bisa kuat. Selamat nganti
3: selawase.
1: Nganti selawase. Semanten ugi menika mangke janur.
0: Nggih.
1: Janur menika pupuse klopo. Ron klopo. Menika ada klopo menika wonten wonten Nusantara menika ingkang dipun lambangaken wit ingkang paling inggil. Inggil lan pupusipun menika kados dene asta ingkang nangkep setangkep ngaten kados dene tiyang ingkang manembah. Lah menika manembah dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang Maha Tinggi. Lah menika. Nggih. Menika lan tetuwuhan sanesipun kados dene mangke wonten ringin ingkang dipunaturaken wonten andong oto-oto lan sanesipun alang-alang menapa menika kula wau nggambaraken bilih sedaya kula wau inggih badhe senasa kanu nggih ingkang kados dene ringin menika saged paring perlindungan nggih pangayoman semanten ugi menapi kados dene alang-alang. Alang-alangi apa? Namung nggih naminipun alang-alang dadi ki ngalangi barang sing ngolo. Kajawi menika alang-alang menika senasa dipun idak-idak kados menapa mangke menawi wonten Jawa
0: tetep
1: nggih dukul malih. Dados kados ngaten dados perjuangan harus ada.
3: Nggih nggih. Kalis pepalang.
0: Nggih. Inggih matur nuwun Bapak Joko jumbuh ingkang menjenaturaken menika kula wau bab tukul nggih.
1: Nggih.
0: Tukul menika nusa Pak Pur wonten tembung tuwuh nggih.
1: Nggih.
0: Menika namung tuwuh nggih, mboten ngangge sambung. Tuwuh menika tegesipun ora saged tumbuh nggih. Tukul menika. Terus pundi menawi disambung supaya ben tukul ngoten sih, Bro. Menawi tembungipun sambung tuwuh menika nggih.
3: Nggih. Nuwun sewu. Menika tegesipun sambung tuwuh punika napa nggih ndeder generasi. Dados saking napa generasi kakung kalian generasi putri menika dipun jodohaken mangke supados ing pangajap supados mangke nuwuhaken generasi sak lajengipun
0: keturunan selempun nggih.
3: Lah kejawi ngaten niki biasanipun menika leres napa ingkang dipun ngendikaken Ki Joko, Ki Wondo menika kala wau sedaya minangka napa pilihan kados klopo kala wau menika napa wit-witan sing paling inggil kejawi ngaten sedaya punika migunani awit saking glugu saking ron sodo punika migunani dados tiyang ingkang inggil migunani tumrapipun bebrayan kala wau lajeng lajengipun nggih menika kados pisang nggih pisang menika dipun pilihaken pisang ingkang raja pisang raja temen biasanipun menika kala wau dipun ngendikaken nggih menika supados dados pinilih nggih dados raja ning nggih wonten malih menawi dhateng padusunan panggenan kula punika mboten pisang raja pisang ingkang dereng dipun tajini
0: tasih wonten nontong ini
3: nggih tasih wonten nontonge menika lah menika mengku pralambang bilih calon manten kakung utawi putri menika bebasan lare tas ingkang tasih dereng pupak lempuyange. Tasih dereng pupak lempuyang tasih nem sanget dereng kagungan pangertosan menapa-menapa pramila ing pahargyan menika dipun pasrahaken supados tiyang sepahipun nyumanggaaken anggenipun paring panggula mentah sesuluh petidah lan sanes-sanesipun. Menika intinipun kalau mau inggih dipun pilihaken pisang ingkang dereng dipun tajini utawi dereng dipun unduh napa niku ontongipun menika Pak Di ingkang saged kula
0: aturaken. Nggih nggih nggih nggih nggih. Lajeng sasampunipun sambung tuwuh menika dipun pasang kangge roncen utawi kangge sakmenika saged penwastani keindahan nggih menika.
3: Nggih.
0: Keindahan rumiyin yang ketika wau nganggi pisang ingkang dereng ditajini tegese ontong ini ku tesih gaduk ngoten nggih
3: nggih
0: nggih. Nah sak menika kangge aksesoris keindahan tuwuh menika mligunipun pisang mboten ngagem kados dinaturaken wapur ning malah tundunan terus kemana pisang mateng tundunan bapak ini bapak Joko ngontrol pemanggil bapak Pur Kang Wondo Monggo Pak Wonten. Tur pisang pisang rojo nggih. Pirang tundun niku.
3: Nggih, kala wau. Nggih. Sampun dipun aturaken dening Ki Joko kalian Ki Pur. Bilih pisang rojo menika kanthi pasemon bilih gesangipun ibaratipun sageta kados rojo. Menika secara lahiriah berarti tiang ingkang sampun berhasil nggih saged dados rojo menika istilahipun gesangipun mesti makmur kasembadan menapa ingkang dados idam-idamanipun cukup ing sandang pangan papan lan sanes-sanesipun pangajapipun ngaten. Lah sak menika malah sambung tuwuh menika dados setunggaling sambung tuwuh ingkang wigati. Malah wonten ing kondisi real wonten ing masyarakat nek dereng pisang rojo sing tundunane kathah pinten lirang ngoten mboten marem
0: nggih nggih
3: nggih. Lah bibar menika mangke minangka raos syukur supados akhiripun kagungan menika saged dipun raosaken tangga tepale. Kadang-kadang malah wonten pemanggih pengen metil niku metil pisang yang menika supados sing bujang-bujang iki ndang ketularan.
0: Nah, nggih nggih.
3: Iso kepake judunipun nggih menika tasih dipun anu sampe sebab tasih dipun yakini nggih. Lah saking moderne jaman awit sampun secara ekonomi mbok bilih ingkang kagungan kersa menika mesti sampun siap saking dana lan sanesipun sambung tuwuh sak menika pisang rojo ingkang ageng-ageng tundunipun lan mateng mateng terus bibar panggih ngaten menika
0: saged gerayahan nggih
3: royoan iki nggih saestu menunjukkan anu apa ini tingkat-tingkat ke
0: sosial
3: soalnya nggih tingkat sosial
0: nggih
3: bilih keluarga menika saestu-estu sembodo anggenipun kagungan kersa
0: nggih nggih. Iki kejawi ngaten Bapak Joko, Bapak Pur kalian Mas Wondo menyenaturakan menika kula wau sambung tuwuh ingkang dumados saking pisang rojo ingkang pun mateng nggih. Saged kangge menapa bentularan menika kula wau. Ning sok kula mangsa menawi dipun gandengaken kalian kahanan menika kula wau sosial. Niku saged kangge perwastani tasakuran. Daripun anake wis oleh judo jumbuh kali kegayonane terus digoleki tuwuh sing napa mateng-mateng niku arupi sedakahipun to saking senenge digolek gedhang sing mateng-mateng lah bedake mengke para tamu ngono saged remen purundungake te Bapak Joko terus pundi menika saged rasani sedakoe napa terus pundi niku
3: tapi ontonge mboten anu lho mboten ketinggalan
0: lha niku tetep sembung senajan nggih nah niku terus pundi niku kudune ontonge lha menawi dipun gagas ong gedang mateng ngono ontong gak isik nggih terus pundi Bapak Joko menawi bab niku kangge rayahan kangge menika
1: sosial menika pancenipun dadosaken anu maremipun ingkang kagungan
0: nggih nggih
1: menika mulai kathah ingkang mundhat semanten ugi ingkang pikantuk wah kuwi entuk sing tadah udan inggih rumas bejo kemayangan
0: nggih
1: sami ngene lah menika inggih wonten malih menika dipun paringaken dhateng putranipun ingkang tasih legan muga-muga iki bejo anu menika menawi sak mangke kados kanten menawi jaman alitan kula rumiyin menika supados ketularan menika saking daripun temanten menika.
0: Oh,
1: nggih sekul purnar nika mangke sak sampunipun dipun pundhut mantenipun ya dulang-dulangan lan anu menika mangke dipun dumaken dhateng anu dipun dumaken dhateng ing kampara rawuh. Nggih. Lah menika utaminipun ingkang tasih regan-regan menika nggih menika saged
3: tasih lumampah
1: nggih saged anu menika mbok menawi tasih wonten nek sak mangke ugi wonten perkembangan menika sak mangke wonten potong tart menika lho menika sak wonten sak lebetipun kuih tart menika dipun paringi cincin cenaso menika imitasi dan menika ingkang pikantuk cincin menika naluri ini pun aku kundang ketularan. Terus perkembangan zaman nggih wonten anu ini pun nggih.
0: Di pancen pun itu yang menika kok buatan menastane tak gatok ning nggih kartu kapitadosan to menika. Wonten ingkang tiga wau Mas Wondo sing mutil pisange ndang tularan. Bapak Joko dahar niku wau nasi kuning. Nah niku sedaya nggih. Lah kados ngaten menika 0000 tuwuh utawi sambung tuwuh ingkang sampun kangge rerenggan nggih menika. Kangge hiasan sak niki niku nggih wonten kula dipunaturaken pisang kangge rayahan. Menawi rumiyin sak ngertos panjenengan napa nggih tuwuhipun sambung tuwuh dipun gantos pisang raja ingkang kadang ajeng menika terus nggih pun
2: nggih
0: napa lagi-lagi saiki terus raja pundir yen
2: nggih mboten pun mati nggih pancen leres rumiyin pancen napa nggih ingkang asring kedadosan menika nggih pisang ingkang tasih nem ingkang dereng napa dipun tajini nggih menika menawi dipun sak mangke dipun gantos pisang raja menika nggih mboten wonten awonipun awit wonten alasan ingkang dasar inggih punika menawi pisang ingkang tasih nem menika muspro dados badhe kangge napa pacara menika muspro mboten wonten kandinipun tapi nggih mboten nutup kemungkinan menawi kula dipun suni pemanggih menawi to mboten mampu soalipun ke gawes lho
0: Pak. Kula nggih niku sak tudun niku mawon pun pinten kula
2: ngaten.
0: Nggih
2: wonten ngene kan ngaten matur ngaten piyambakipun niku Pak meniku menawi namung kalih ngoten pripun mboten ngantos sekawan sekawan tundun sekawanan menika. Ora kok loro tok diganti sing apa nom kabeh gak apa-apa. Soale nek golek sing iki ya to sing tuwek, sing mateng iku regane pancen larang. Tinimbangane ora enek, wis becik ya digolek. Nek kuwi golek calukan kan ya oleh. Tangga-tangga teparo iki gotong royong biasanipun. Kula ngaten Mbak nggih. Dados sedaya punika kan niatipun nggih. Pengangkah menika lak nggih sae. Menika ngagem ingkang pisang raja menika nggih sae ingkang pisang tasinen dereng dipun tajini menika nggih prayogi. Ngaten menawi kula ngaten
0: menika. Nggih nggih nggih. Dadosipun menawi sak pangertosanipun panjenengan sambung tuwuh menika menawi rumiyin pancen buat dereng wonten nggih.
2: Nggih, dereng wonten model ingkang kados ngaten
0: menika. Nggih. Nggih sambung tuwuh paling wonten nggih niku wau. Pisang tasinen ingkang dereng ditajini nggih. Nah niku filosofi ini pun pancen masih mempunyai harapan gitu. Kata satu rakan Bapak Joko Kelawau yang pisang kuwi yang durung woh menika wau nak ditebang tetap tasih dukul menika Kelawau nggih. Lajeng gegayutan kalian pemasangannya pun terus pundi menika Pak Pur Pak Joko kalian Mas Wondo masangipun sambung tuwuh menika kalian hari hari pun gitu kok menika terus pundi menapa nyarengi pasiraman ngoten niku napa pas manggung lah napa terus pundi lho monggo Pak Dani
2: biasanipun Mbak Dini menawi dateng padusunan menika soalipun upacara pahargian manten nggih tiyang mantu menika dipun damel ageng nggih saged dipun damel sederhana nggih saged menawi sederhana nggih sederhana niku mboten mawi seraman mboten mawi cekap manggulan dados saderengipun manggulan menika biasanipun dipun pasang dados subur rampe sedaya punika menawi benjing kangge kala wawenjing menika sampun dipun pasang sedaya teratak rambat lajeng ala apa ubur rampe sedaya punika termasuk sesaji ingkang wonten sak nginggiripun teratak rambat punika dados menawi kula dipun suwuni pemanggih nek saged niku dipun damel ingkang sampun ngantos ngebot-ngeboti ingkang kagungan kersa soalipun nggih betahipun menika nggih kathah sanes-sanes nek kula ngaten
0: Mbak nggih ngoten. Mbah boleh Mas Wondo
3: nggih biasanipun dados saderengipun malam manggulan menika kalian tangga tepali modho para kadang mitra ngaten menika gotong royong anggenipun damel teratak rambat langsung kemawon dipun jangkepi kanthi sambung tuwuh kalau wau terus menawi benjang anggenipun panggih ngaten berarti dinten menika anggenipun masang sambung tuwuh kalau wau terus menika sampun lumampah kanthi saestu wonten ing pedusunan khususipun menika kanthi gotong royong tangga tepalih menika sampun paham sapa sing kudu golek ringin, golek janur, ngetok gedang tapi saderengipun pancen ingkang kagungan kersa sampun anu ngabari dumateng para tanggi ingkang badhe dipun suwuni kagem sambung tuwuh kala wau menawi mawi pisang ingkang sae atus pisang rojo ngantos mateng ngaten menika biasanipun nggih sampun pesen dangu-dangu nggih dados mangke begitu malam manggulan menika sampun benjinge ngaten sampun abyor mateng sedaya nggih sak menika sampun gampil nggih menika Jer Basuki mawa
2: beya
3: niku wau dados nawi betah ingkang sae nggih berarti anggarenipun
0: nggih kangge aksesoris nggih menika
3: dadi hamin satu biasanipun sambung tuwuh

0: menika mboten ateges napa gendera nggih, tapi menika mengku teges inggih punika natos ingkang kula aturaken nggih punika lambangipun kados jenang procot nggih, jenang procot niku sing ngisor niku putih, sing ngisor niku abang, sing dhuwur niku putih nika. Putih menika tegesipun bibit saking bapa, lajeng menika ingkang abrit menika saking biyung menika para pini sepuh rumiyin menawi dongeng ngaten. Pramila saking menika dipun sarakan sampun ngantos menika kwalik.
1: Nggih, nggih. Saestu menika kedah dados kawigatosan awit menika satunggaling pelestarian budaya.
2: Nggih, nggih.
1: Kliru tapi nggih kedah ngertos maknanipun.
2: Nggih, nggih, nggih. Lajeng bab perkawis sambung tubuh ingkang kula wau penaturaken Pak Pur wonten satunggalipun mastane tratak nggih. Tratak apapun nggih,
0: kangge abet
2: nggih. So wonten ingkang mastane menika tarub nggih. Wonten nggih.
0: Nggih.
2: Tarub menika menawi rumiyin dereng wonten terop.
0: Nggih.
2: Nggih to. Menika kangge nyambung. Menika ukuranipun nggih panjang Pak Pur. Mergi tarub menika napak tilas kalian cariyosipun Nyi Tarub ingkang kagungan kersa menika. Nah rumiyin dereng enten terop ginda mulipun blek ketiple ku wadah. Nggih to. Kadah disambung saking emper panjang. Nah niku mangke kangge yom-yomipun dayuh sawet tamu ingkang badhe ngestreni wontenipun panggih temanten wonten ngriku wonten tetuan tuwuh sanes-sanesipun menika penumastani tarub terop nggih no Pak Pur tratak nggih nggih nggih. Nah ning nggih
0: ngeten wadhi nuwun sewu nggih niki saderengipun dipun terusaken nggih sejatosipun napa tarub kalian
2: terop
0: kalian napa tratak menika benten badhe.
2: Oh benten nggih.
0: Menawi tarub menika bentukipun menika dalem. Oh, biasanipun menika piantun ingkang dalemipun namung setunggal.
2: Nggih.
0: Lah menika damel nika omah-omahan ingkang namipun tarub menika. Lah mangke ngajengipun nggih tetep wonten napa tratakipun.
2: Oh, ngaten
0: mati nggih.
2: Nggih.
0: Dados menika nyambat menawi napa kerja bakti nggih kerja bakti
2: napa
0: nggih menika gotong royong menika wonten ingkang pados napa niku
2: pring
0: pados anu menika nggih ngaten kangge damel niku
2: tarub
0: nggih tarub menika omah menika omah setunggal menika terus biasanipun nggih saking pring sedaya menika bakso niku nggih dipun napa dipun bongkar dados kados anu malih ngaten lha mangke tengajeng menika nggih tetep wonten dipun wontenaken napa niku
2: tratak
0: dipun
2: dadi masangipun tratak boten dateng emper
0: boten
2: asli
0: nggih ngaten nggih biasanipun ngaten nggih
2: kan jaman kino ngoten niku nggih
0: nggih
1: ora mino wonten ning Panyondro kan sak ngandaping tarub agung
2: sak niki mboten tarub ning terop agung nggih nggih nggih pancen sedoyo men kawontenan wonten kemajengan nggih
0: nggih
2: nariyen tesih wonten napa liripun sami sambatan tangi tepalih gawe nggih sak omah ngoten nggih sampun
0: nggih nggih
2: sak omah sak kampung ngoten niku
0: nggih kangge nggih sekawan tangkep ngoten mati
2: nggih
0: sekarang tangkep nih.
2: Menika nggih kangge nyup
0: nggih
2: kangge para tamu ingkang sami rawuh ngriku
0: ngaten nggih
2: kangge nambahi panggenan
0: panggenan
2: terus mangke bawira ora ngaten niku ning sambung tuwe pun wonten ngajeng
0: ngajeng nggih
2: tarub menika kala wau nggih nggih nggih menawi dipun tingali saking sedaya borampe nggih wonten ing sambung tuwuh menika wau sampun kathah pun aturaken Mas Pondo, Bapak Joko, lajeng Pak Pur. Nah, sambung tuwuh ingkang kangge manggihaken napa manten menika ra sok kala mose wonten sangandhapipun janur tuwuh menika nggih.
0: Nggih.
2: Ning sok kala mose nggih mboten sangandhapi tuwuh Pak Pur. Menawi wonten niki kemajengan zaman nggih wonten hotel.
0: Nggih.
2: Sambung tuwuh niku namung dipasang dateng napa kong niku regol. Terus pundi menika namung kangge syarat napa terus pundi kudu ora kudu.
3: Nggih kajabi kangge syarat menika

0: Nongko tondo bilih wonten ning mriku wonten hotel menika ingkang biasanipun boten kangge mantu menika kak wonten pahargyan manten ngaten menika. Lah menika ing sak mangke menika panjenipun ingkang kagungan kersa menika anu menapa menika boten mangertosi menapa ta tegesipun sambu
1: putu
0: ngaten menika. Biasanipun menawi ingkang sepuh-sepuh ngaten menika sami paringan lho. Paring sesuluh dumateng piyantun ingkang kagungan garwa kagungan kersa menawi badhe kagungan kersa ngaten niku ngaturi sesepuh menika dipun anu dipun jelasaken mangke sambung tubuh menika menapa kemawon menika menika warninipun wonten menika ngaten. Lah masangipun kados pundi? Lah mangke ngaten sedanten kados ingkang dipun aturaken kala wau wonten ngajeng. Dados sedanten kalau wau nggambaraken bilih masyarakat Jawi utaminipun nggih menika sami gadah kekiatan menika lho gotong royong ingkang kiat sanget. Dados kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinarto kalau wau kados dene ndamel tarub menika menika mangke wageng sanget ingkang padus blarak menapa kathah. Lah menika menawi ingkang kagungan kersa menika rumiyin mboten sae kalian tangga tepale. Lah menika mangke nggih. Tangga tepale nggih sami sami anu. Saiki kok njaluk tulung ya saya ditulungi sak eneke. Nah, ngaten nek menawi sampun wiwit rumiyin sae sami sae dateng anu mas bermasyarakat menika mangke gampil ngoten menika sosok mboten sah dipun suwuni sampun dugi piyambak ngaten niku. Menika kenyataan menika. Nggih
2: nggih nggih njot kerumunan kan saestu.
3: Sak mangke kaget kita bayangaken kursi Pak.
1: Nggih,
3: kursi. Kursi niku meh sak desa niku dipun ambili sedaya.
1: Nggih,
3: kangge pahargyan menika.
1: Tapi ngaten niku. Sing tarub niku kursi
3: nggih. Nggih, wonten bane niku.
1: Nggih.
3: Lah sak mangke sampun dugi piyambak.
2: Terus ngingingi majenge jaman senajan to resepsi wonten hotel, tapi wonten dalem opo rampen ingkang kita rembak menika biasanipun tetap sampun anu cuma wis Mas Mas Dwingi terus menawi resepsi ini pun wonten hotel ngaten menika dalemipun tetep tuwuh sambung tuwuh lan sanes-sanesipun menika tetep dipun pasang nggih terus menika mboten dipun tilar nggih tasih lumampah kan disae masio ingkang kagungan kersa menika istilahipun pun modern tapi nggih menika tasih diuri-uri
1: nggih
2: lajeng menawi dateng hotel panggihipun menika nggih apa rampen sekar staman sekar mayang ngaten menika nggih tetep dipun jagi ngantos sak priki ingkang nengenaken adat Jawi menika saestu itu dipun uri-uri nggih kita nderek bombong nami ningali kemajenganipun jaman nanging budaya Jawa menika tetep dipun uri-uri kan saestu
3: nggih kejawi saking menika Pak Di menawi pemanggih kula menawi kula dipun suwuni pamrayogi menika panggih menika kedahipun wonten dalem Pak Di nggih wonten dalem menika menawi dipun suwuni pamrayogi ngaten saripun napa wonten tratake kok ora dienggo nemok niki dienggo apa lha ngaten nah piwulange sesepuh riyin menika nggih dateng ngandhapipun tratak menika nggih menika menawi kula dipun suwuni pamrayogi menawi piyambakipun kagungan kawicaksanan sanes nggih nyumanggaaken ngaten mawon
2: prayogi nipun kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinanto lan bibar panggih kan mangke wonten dicara
3: resepsi
2: lerem sawetawis kalian promo telasan ibu dipun pangku menika kan nggih kedah wonten dalem pun nggih kagungan kersa nggih
1: tetesipun
2: wasipun selain menawi datang hotel namung resepsi
1: kan resepsi nggih
2: pinajang
1: resepsi namung ngapunten menawi wonten dalem menawi panggih mboten betahkan panggilan ingkang biar kangge dayuh utawi kangge undangan menawi wonten hotel resepsi menika kangge undangan nggih kangge ngering kesewedal sok kula mongso panggih wonten hotel sepisan wektune ra wonten. Kangge menghemat waktu. Ning sedaya menika gumantung kaleng kahanan menika kula wau.
3: Nggih.
1: Lah napa icalipun gotong royong nggih mergi saking kahanan to menika
3: napa
1: jaga nggih.
3: Nggih.
1: Lah rumiyin maturaken kula wau, wah jenenge wong sambatan duwe gawe niku nggih ndamel tarup nggih. Nyilih kursi, wah pokoknya sedoyo, enak sing golek kayu neng alas dan sebagainya ngoten niku. Tasya wonten ing gandeng sak menika wis masa wis ora nganggo kayu gitu. Pasang tarup wis ora golek blarak. Nggih niku wau kantun nari artane pun ora mampir.
3: Nggih kados yang lujengan mawon sak mangke rak sampun napa catering.
1: Lah ngoten niku.
3: Sampun dadesak. Nggih.
2: Kalau kau sing mat niku nek terus pas potong royong ngene ana jadah wajib kopi wah niku jan sing mare mantep
1: jan. Nggih. Wong ning sak menika menika atus satreng Pak Purnomo wong lujengan niku rumiyin tesih regeng
3: nggih
1: jenenge pawon niku jenenge wong itu rasa-rasan niku kata niki sakniki niku wah mboten-mboten anu mboten kaget nggih pami sedaya pun pesen roroh lho bar magrib undang-undang ora ora masae
3: ora nek keluk kok
1: rek keluk
3: ngoten akhire lali ora umbah-umbah sarung
1: mbah sarung nggih no
2: ambune panggang
1: ya niku mboten enten rintes enten iki Mas
3: wonten jenenge anu magular
1: lah niku mawon lar pitik sebar jemblan di obong
3: nu wah selametan
2: ya lah ke selametan oke
1: nggih. Aduh masa-masa waktu niku panjenipun nggih. Kahanan menika mempengaruhi sedaya tradisi.
3: Nggih.
1: Wong rewang wis ora ana guyub rukun wong jagongan dalu niku nggih pun mboten wonten.
3: Nggih.
1: Dadosipun ramenipun nggih namung pas resepsi menika.
3: Nggih.
1: Menawi gotong royong tasih menika wah manggulan niku sami lelekan niku
3: bon. Nggih. Kejawi saking menika anu wadi nggih. Kala rumiyin menika nek nakal gak tawai berkat nek wedi nggih.
1: Nggih.
3: Nggih. Nggih. Ora tawai berkat. Oh. Sak mangke niku bapake kenduren ini gimana diarep-arep.
1: Nggih, pun-pun kalah kalih.
3: Nggih.
1: Kahanan kelawanan menika kala. Nggih, kados-kados berkat sak menika niku pun dugi griyom pun mboten anu mboten
3: ngerti
1: sing ngono. Hari ini lah ngarep-ngarep tenan. Namanya berkat ini break terus diangkat kan. Kangge datang gereja.
2: Tapi kados kalae piyambak ngeten iki ora diundang meneh wis wangen-angene.
3: Angen-angen nggih ene apa? Salahku ki apa?
2: Lah ini nggih. Pasih ngraosaken.
3: Ngraosaken.
1: Ning nggih,
2: nggih. Ora diundang.
1: Ingkang dados praktisipun sak niku nggih praktis. Ning sok kula mangsa niku ora bagian Pak Pur. Lah undangan sane iki arien ta se dor tu dor nggih. Nuwun kula diutus Pak Pur mangke badhe magrib katuran genturen wonten dalem Pak niki tasih. Lah niku saged mangke ingkang undang-undang niku saged anu Pak Pur. Saged ngecek. Pak Pur
3: sing gak iso.
1: Sing gak iso. Lah rasane iki niku undangane praktis ya bocah cilik wis butuh undangan plek-plek-plek-plek gitu niku sane iki. Sing iso yo ora ngerti, sing ora iso ya ora ngerti.
3: Kadang-kadang sing gak iso gak dikei bandulan.
1: Kadang nggih ngoten niku lali.
2: Lah sing ora titipan.
1: Lah ora titipan ngoten niku. Nah, nggih ngoten niku. Nggih. Namane pun nggih praktis janipun nung bocah saiki kon undang-undang kan bosowan karo nggih mboten iso wapur
3: nggih. Nggih, nggih. Tapi menawi kula kulaan berarti kula paringi catetan nginggil menika.
1: Nggih.
3: Titik-titik kula dipun napa utus Pak Pur mangke jam 7 dipun aturi kendhen. Praktis ngaten mawon mungkin kula kan maca ngoten niku. Ngoten niku anu yang sepai pun malah remen Pak Ji.
1: Nah,
3: iki lho sekolah oleh bayaran 20.000.
1: Nggih ngoten menika.
3: Nggih,
1: nggih. Kata pun didik nggih.
3: Nggih.
1: Ning ngoten-ngoten iki sampun ical
3: menika
1: mboten wonten nggih mangke praktisipun malah betenang diundangan gandeng sa RT ning ku enten grup. Wah. Share teng grup. sing teko sing ora ngoten niku. Nggih. Monggo Bapak Joko ingkang pungesan mbok bilih wonten ringkesan bab sambung tuwuh nggih.
0: Inggih para pamirsah danten makaten menika kula wau ingkang saged kita aturaken dhateng panjenengan ngingingi bab sambung tuwuh. Mbok pidih menika kula wau kirang meranani ing penggalih kita sedaya namung saged nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Wontene pidih kirang tasih mbetahaken penjelasan-penjelasan malih sumangga menika mangke saged ngubungi RRI, rumantar RRI dumateng kita sedaya. Lan matur nuwun kawigatosanipun para pamidhangit sedanten.
1: Nggih. Matur nuwun para kadang-kadang matrah madiun gandeng winatesipun wedal, kita pungkasi wonten ngobrol bareng komunitas dalu menika, kita panggih malih wonten wedal candhaipun.
4: Rahayu, rahayu, rahayu.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RR.

pager piring apa pager beling. Menawi manungsa sakmenika yasa pager ingkang inggil, temtu ing inggilipun kaparingan beling, supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Keporo menawi kerusan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng utawi cowek porselin, jaman sak menika atos lan kinclong. Lajeng kados pundi cowek kok kepareng saged kangge nggambaraken kawontenan jaman sak menika? Kados pundi nalaripun cowek ingkang ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani? Carosipun para sesepuh duing uni ingkang winejang saking suwali ing Badra Kapurnaman, kalamun harso beblesaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dene bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan, sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng, guyub rukun antut runtut, gotong royong raket rumaket, sumyah sumarah lembah manah, tepo slirom ring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut, sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah, yektosipun pakarti ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih, pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik. Menika contoh lelaku, laku prasaja bangun wewangunan pager, nandur kesainan rejeki ingkang tunitah, katruju kanthi sarju boten kawengku, kanthi kaku murih rahayu rahayu tinebena saking sawiring sora bendu. Wewarah sopi tutu luhur menika boten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak, nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih, luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara endah senajan sanget prasaja. Karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang, saenggo damel gesang bebrayan menika tentrem ayem, ingkang pantes dipun lestarekaken inggih menika semangat kawicaksanan, ingkang pangajap kagem bangun masyarakat ingkang tata titi tentrem karta turharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi
ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci, lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng, menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali, nalar naluri poro leluhur sampun garisaken, langkung sae pager cowek jalanan tepo sliro raket rumaket, raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita. Kanthi silaturahmi ingkang sae, bondo dunya mboten badhe ical, malah keporo tambah, tambahipun jih menika bondo adi.